A HEP kaže da rade u dio naselja Fažanska cesta oko broja 38 od 8.30 do 11, tamo neće biti struje.

0: wondering where in the world she been.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.